0: You're listening to CJRK's 102.7 East FM. The following programs and opinions and views expressed by each producer and participant of their shows have no reflection of CJRK's 102.7 East FM. More music, 102.7
1: FM. سلام، من سمانه امروز میزبان برنامه شما هستم. برنامه‌ای که الان می‌شنوید ترانه‌های فارسیه.
2: دستمو بالا گرفتم تو ضیافت اسیری تا تو تا آخر

لطفا نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

گل دونه پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد، عشق من عشق به دست آوردنت، با همه دنیا گلاویزم کرد، مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به east@fm102.7@gmail.com ارسال کنید.

0: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is RK.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

کنم خودمو توی چشات یه تن قر کنم با تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونه آخه دیو

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

به همین زودی یکی اومد به جا، دیگه به گوشت نمیرسه صدا، داری چشاتو میبندی روی من،

خب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: East FM.
1: East FM.
2: شام دونم و دارم میبندم با یه طرح کهنه از دل خوشیم باورم نمیشه باید برم و دیگه هیچ وقت به دیدنت نیام

این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخ بود دیگه وسط باور حسه، هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسان بیشتر شدن، گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن حیفک نکن، این زندگی بعد از رفتن تر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست حرفامو انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه، هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه، که رفت که شد من

روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، تخت بود دیگه وسط باور حسه. هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسام بیشتر شدن. گفتم بمون حیفش نکن، گفتم برفتن هی فکر نکن. این زندگی بعد از رفتن هر یک ثانیهش یک سال میگذره، عکست هر پا ما انگار میشنوه، بگو دستات کی باز پیشمه. هی میخواستم از دست نره، این زندگی برزخ نشه، که رفت که شد.

به همین زودی یکی اومد به جا، دیگه به گوشت نمیرسه صدا، داری چشاتو میبندی روی من،